Goştari de lali, ke de beno, kuçan de beno, sukan de, yan zi parkan de, araban de, hem zi bazaran de, ça beno, wabi bo. Bizwane xo kalibike, bizwane xo hevnan bivine, bizwane xo binose, bizwane xo buane, zwane ma, tarçi ma.